0: Ecco.
1: U čast 5 decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković.

0: Pachivale Ashundalen alla Cirat. Ashunena Majnevi emisija Romanot Hem.
1: Poštovani slušaoci, dobro veče. Slušate najnovije izdanje Sveta Roma.
0: Vakarakoter projekti kreiri nula de inspiracija, a vazi eterne romengo planirimo vaše barijeri pe e inovativno, taj kreativno metodengo, ani terenengi buti, e u lavde fokusea pedi socijalna inkluzija, maribe opipe antiromizmi, taj suporti, vaš mentalno sastipe eternengo.
1: Predstavljamo projekat Kreiraj, podeli, inspiriši, glas mladih Roma.